0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: 8:39.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je svetski dan tune, međunarodni dan Harija Potera. Dobrodošli u Vremeplov, Banje Dvojke. Na današnji dan 1457. godine umrla je Irina Kantakuzin, Jerina Branković, žena despota Đurđa Brankovića, u narodnoj tradiciji poznata kao prokleta Jerina. 1519. umro je italijanski slikar, vajar, graditelj i naučnik Leonardo da Vinci, a 1567. umro je književnik Marin Držić. 1660. rođen je italijanski kompozitor Alessandro Scarlatti, a 1729. rođena je ruska carica Katarina II. Velika. Na današnji dan 1857. godine umro je francuski književnik Alfred de Musset, a 1860. rođen je Theodor Herzl, austrijski novinar i književnik, osnivač i teoretičar cionizma, predsjednik Svetske cionističke organizacije. 1903. godine na današnji dan rođen je Benjamin Spock, američki pedijatar, psihijatar, političar i humanista, a 1910. održan je prvi maraton od Obrenovca do Beograda, preteča Beogradskog maratona. Na današnji dan 1942. godine rođen je belgijski lekar i sportski radnik, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge, a 1945. savezničke trupe zauzele su Berlin u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1946. godine rođen je akademik dr. Nikola Tucić, biolog i genetičar, profesor biološkog fakulteta u Beogradu, osnivač i upravnik odeljenja za evolucionu biologiju Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković u Beogradu. Na današnji dan 1965. održani su prvi susreti profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić u Zaječaru, a 1970. rođen je Bojan Pajtić, političar, predsjednik izvršnog veća Vojvodine, predsjednik Demokratske stranke, univerzitetski profesor. 1975. rođen je David Beckham, engleski fudbaler, reprezentativac. A na današnji dan 1987. godine opera Aida Giuseppa Verdija izvedena je u ambijentu egipatskog hrama u Luksoru, a nastupali su Maria Chiara i Placido Domingo. Na današnji dan 1987. godine rođen je vaterpolista reprezentativac Filip Filipović, a 1991. počeo je oruženi otpor srpskog stanovništva u Borovu Selu protiv hrvatskih vlasti. 1999. godine umro je britanski pozorišni i filmski glumac Oliver Reed, a 2002. umro je književnik Izet Sarajlić. 2011. godine na današnji dan ubijen je Osama bin Mohamed bin Laden, vođa Al-Kaide.

0: nađi me. Hitno obaveštenje o nestanku malo...
1: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu u ulici Bate Brkića bez broja iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović nestala je učenica maloletna Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm crne kose preko ramena i srednje građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena dana 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064 892 4059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

ja volim što su moje pesme seljačke. Pa ja seljacima pevam, pa ja sam seljačko dete. Pa kome ja pevam? Pa da pevam Milansku skalu. Ja pevam ova veselja ko što je večeras ovo.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
1: Negde u magli Bavarskih Alpa, dvorac Schlossberg krio je bogatstvo porodice Stojković. Jedna pogrešna podela i sve se srušilo. Danas, pod istim krovom, žive kao stranci, a nekadašnja pesma pretvorila se u ledenu tišinu, zarobljeni u zlatnom kavezu sobstvenog ponosa. Dele adresu, ali ne i život.